0: あ、どうも。トンフィネの沈黙は何かわかっておろう。
1: 長官、彼を厳しく責めるでしょうか。
0: まあいい。この本は死に迫っている。全体ハジロ君のあらゆる視線が大運で今日領土に集まっている。
1: 長官、私たちはこれはどこに行くですか。
0: お前妻は私に私のドイツの先生を思い出させたいよ。ちょっと彼は私に問いかけてネズミが火を加えて弾薬庫に座った。どうする。おい、お前なら何度答えろ。
1: ネズミは勝ちになる。弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
0: 唯一の答えは猫に蜜を含んで追いかけさせる。
1: 猫は加えろ、蜜に触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
0: 私は明日産のか残酷な怪我だと思っている。講師が操縦。あなたはどんなこと発生しておじけないってにすぎわらず、今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って話した敵に来るができる。おじけで反応することができる。これを反応することはできないで活動することができる。腹も腹かさないで腹立つことができる。そうそう、死後の可能性が大きくなった。あなたしかし一人息子

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら大地軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方国八路軍最高司令を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: まあ、チンガじゃぬいかだろか。
1: ジャガン、ハチルコムの小型店内、自動発表しています。信号はどんどん強くして、ヘルつけます。
0: それでいい。偵察隊はどこに達したか聞いてくれ。近づけすねんように注意してくれ。
1: はい。祖母。祖母。祖母。

0: 篠塚長相は私たちに天敵がなしだろう。彼の大根の兵士はさらに交通計算に出る。
1: 篠塚長相は反対にことを向かっている。だから向こうを愛と向かって走行あります。
0: 山本はごめんの人です。彼はドイツから何を持ち帰った誰にも分からない。私は名誉を信じるから、私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちを交通指揮するから見てくるか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの旅団指揮官はどこか。
2: 前下に来るです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して三頭部隊を見る。早く。
2: はい。
3: 团长来了，是卡车。

0: 侬不看了，我不带。马大口不带着奶，看了哟，看了么？侬抱了抱。你给钱，你得了。服药啊，心摆起的。看了那师傅，服药那空腹苦啊，打三奶。 大一波海鲜，马达高考三级，马子们看要做，看要考教，只看我们看要做，只看得了。可能要呢，马路可能不看要只看我多些的，但要看马达他的奶，晓得了。
1: このパーツ団長は足りない。このような部隊は日本軍人の戦闘としてまたく超短だ。将軍、私を責めたら死ぬのでしょう。この今回のおきてはならないことでした。だから私は。
0: この責任を取りたいのであります。責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地球、戦火、焼かれて、地球。 赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋小島で、東南アジアジャングルの中に、シナの山に、100何名の日本人死んでしまう。これは大事なことじゃない。
2: 東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。
0: 将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。我々シナに釈迦の成功体一切要求される。傷と皮傷られないです。 私は考えることは、責任ではない。準国下の100万の日本軍人は何にもありません。私考えることは、我々第一軍の慶応と承継です。
2: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は、
2: 八六軍の誰の部隊ですか。
0: 第300、86両、リストンです。まだ、リオロンだ。彼の資料は探したか。それはダメですよ、山本君。あなたは、ドイツ新生のするために、原発した。あなたは、幼少の将軍でしょ。 だから、あなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると、今86軍どこいるか、あなたはまだわからないだろう。
1: 多分、いるのは。
0: 山本君、おそらくじゃなくて、私は確実の

0: 企业多，杂股票多，一切多，没都没了。あなたは少しないと第一軍の将軍吐くだよ。私は今回はその考えるとその戦略のために6機の飛行機を呼び起こした。私は後期に捜査して特殊部隊は地面に協力して、八六軍、李永龙の本部を刺して、破れて、彼の弾を蹴る。
1: 我が特殊部隊は各地、二つの目標があります。一つは、円石山の第二戦区長編部。もう一つは、大規模山特地の河北八六軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています。八六軍の利用力。
1: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいか分かりません。
0: 話してください。
1: 恐れ入ります。将軍、あなたは現状に走っています。
0: 続けて言ってください。
1: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに牛を殺すのに使う、必ず使うのはバカバカしいことです。
0: かつてまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍事行動はつもりです。あなたは分かるだか、分かるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
1: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
1: はい、わかりました。
2: 1942年11月，新到任的日本华北方面军司令官冈村宁次发动了对近东南地区的大扫荡，目标是摧毁八路军指挥机关和消灭八路军第129师。

0: 大佐们，妹子弹了，我也妹子弹了。你们呢？你们这还有子弹？
1: 我们也没有子弹了，连长。大佐们，敌は敵は自殺攻撃。
0: しだいだい。
1: 獣の戦うことに困って、余計はとてもいいですね。この何の避難攻撃度、敵があえる。

0: 逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前座標によってこの村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうしてあなたのような、
1: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこの世に残酷騒動を下手で信じないで。八六のホームなブダがまたたたにいて措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
0: 真是

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将军，私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの十八集団軍の本部らしい。
4: すん、地図の上に私にガーデンクロ。
3: は。ここです。
4: 廖君，彼は早いですね。不注意も第一次射線飛び出した。またはラジオダタに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 概要できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
4: 第491師団、機関第2師団、命令して、早く南ホープは放射する。一人ものさかないで。
5: 大云，你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
6: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。
5: 好。

哎，怎么样？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎